0: Jason Derulo e Nuka. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: 6:10 minut, Zala in Istok sva z vami v dobrem jutru Radija 1. Roška danes manjka, ker je njegovo telo reklo zdravje, ne hvala, mi ga ne rabimo, mi bomo zboleli. Mi ostali pa uživamo. Jason Derulo in Nuka. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: 6:10 minut, Zala in Istok sva z vami v dobrem jutru Radija 1. Roška danes manjka, ker je njegovo telo reklo zdravje, ne hvala, mi ga ne rabimo, mi bomo zboleli.